0: Ja, hej kära, kära lyssnare, välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Oden Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
1: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
0: Det är en fullträff.
1: Ja, det är en fullträff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd, allting är toppen.
0: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
1: Precis.
0: Vad har du gjort innan?
1: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare. Senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraled i några vändor. Det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb. Men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
0: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
1: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt, att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
0: Ja, det är ju uppenbart. Nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
1: Mm.
0: Hur går det så här långt?
1: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, ja, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag än är ute på så är det liksom 50 pers jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
0: Du, jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
1: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren. Så det är väldigt roligt och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
0: Och hon lämnar ju inte politiken utan går ju till regionen istället då?
1: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de fortsatt stanna kvar i politiken. Och det tycker jag är ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
0: Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet.
1: Mm.
0: Ni har ju tänkt till här en massa, förmodar jag.
1: Ja.
0: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
1: Precis.
0: Och så finns det då någonting som kommer inom kort kanske.
1: Ja, precis.
0: Vi gör publiceras.
1: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu. För att försöka, såklart, det försöker ju alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra. Så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna. Vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet? Och vad är det de vill försöka, vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod?
0: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
1: Mm.
0: Hur då?
1: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller ett år fram eller en mandatperiod fram. Utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram. Och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är ju inget vi gör på en mandatperiod. Men vi måste ju jobba hårt med de frågorna varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
0: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gött att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det här valmanifestet.
1: Ja, kan vara så att jag haft ett finger med i spelet där och har skrivit lite.
0: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som, vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin eller? Men vad menar ni?
1: Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik. Även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika dem själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mesta är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
0: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
1: Ja.
0: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
1: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder, där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka, handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan det här behöver vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
0: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
1: Det är väldigt olika.
0: Har vi nått någonstans?
1: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Där jag bodde i Koltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul, och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju, där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär, och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån, eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha, för de tycker vill inte blandas. Men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där, att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
0: Mm, så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
1: ja,
0: bor?
1: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza. Så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
0: Någon annan restaurang ja, i närheten precis. Också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att men genomfartslederna finns ju.
1: Precis, genomfarts. Så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här, en teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har du ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är, ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
0: Så verkar det. Sen vill ni ha, det skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik, och vi vill satsa stort på pendeltågen.
1: Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan, och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
0: Jag tänkte just det, för det här är ju ingen kommunal fråga. Nej. Egentligen.
1: Nej, och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden. De har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en, att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en, ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
0: Om vi ska hålla oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare. Förutom då billigare. Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
1: Ja.
0: Och det, hur tänker du då?
1: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen. Men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser ju vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
0: Och det... och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där. Och
1: verkligen.
0: Får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
1: Ja, ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
0: Det är bara turisterna som turisterna blir lite fastnar. Irriterade.
1: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället och då kommer de ju liksom spontan gå in på ett café och sådär och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
0: Ja. Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg. Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
1: Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
0: Och studentbostäderna? Vad vill ni ha dem?
1: Helst lite överallt. Jag tror att ja, även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också av för glädje för studenterna naturligtvis.
0: Ja, jag såg att det var någon som hade något var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
1: Aha.
0: För studenter då. Och tänker att det är en bra resa för att komma till stan.
1: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
0: Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder. Behovet är 16 000. Hur tänker du att hur ska ni lösa det?
1: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar, alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över vilka standardhöjningar vill man ha. Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sån här stordrifts, vi behöver byta några fönster på den fastigheten. ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, de, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
0: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
1: Mm.
0: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
1: Ja.
0: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
1: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och husbord.
0: Gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
1: Mm.
0: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
1: Ja.
0: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
1: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns

0: till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuters staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt. Men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt. Och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vill ni ha kvar grönskan.
0: Ja.
1: Och utveckla den.
0: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
0: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt. Men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan. Och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar. Och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet, så inte det rinner in i våra källare och förstör vår infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan, att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna. Och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor där man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Man får inte omvandla dem till blomsterängar.
0: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med. Och man har säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan, så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
0: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
0: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva. Och det är ju för att, såklart, för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg. Men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxenperson. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst det inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.

0: Men, ja. Vad är det de söker som inte finns?
1: Jag tror att alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte... och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova, och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
0: som
1: det,
0: Ringön.
1: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på. Att det, där vi ska inrätta en kulturljudzon.
0: Alltså det är inte klart än?
1: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där. Så. Men det är ju tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
0: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
1: Mm.
0: Vet du hur det har löst sig där?
1: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder, någon flyttar in, och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det, och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår att folk blir ju skitirriterade när man har en asko gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik, och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå. Man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
0: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
1: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte... Vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så. Men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler, att det då ska finnas den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
0: Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
1: Mm.
0: Det måste du berätta mer om.
1: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till minst en professionell kulturupplevelse per termin helst. Om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn oavsett får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
0: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
1: Mm.
0: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
1: Ja,
0: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige och de andra är på motsatta sidan så att säga.
1: Ja men precis, och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp, så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så i frågan om Valhallabadet är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har. För det är klart att behoven har förändrats, men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har, Skandinavien, till att funka för de syftena vi vill ha. Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen så liksom den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt, såklart. Det är ju, handlar om jättemycket pengar och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar när vi ser att det faktiskt inte behövs. Det känns ju helt galet.
0: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här. Ja. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
1: Ja, precis.
0: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
1: Ja, jag har skrivit något yttrande så där ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är... På det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor, superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då, där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
0: Mm. Vi byter område helt och hållet. Mm. Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
1: Ja.
0: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
1: Mm.
0: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
1: Ja.
0: Utveckla lite grann det här.
1: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas, och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så, men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom, alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken, såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan. Så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan. Och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
0: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldraröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten. Mm. Ja. Det var något, ett nytt begrepp.
1: Ja. Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd, och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända, men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp, och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten, men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp de som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år, så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. Det är ju krångligt, vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga att den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
0: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
1: Ja, eller byråkratiskt. Det finns inte tillräckligt många olika insatser. Och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen, så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
0: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen. Hur många är det som finns där, så att säga?
1: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn i Göteborg
0: som... Är det ett stort problem?
1: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder, eller kläder efter väder, eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter. Att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är otroligt viktigt. Och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden, att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna, för att kidsen har liksom inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra, man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden, att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
0: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då. Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat att de har inte så himla lätt.
1: Nej.
0: Vad är det för fel?
1: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem, för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
0: Mm. Och så tittar vi på skolan och förskolan och skriver in det sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
1: Mm.
0: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Ska behöva göra?
1: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sådär. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
0: Men om man tänker då att Skolverket styr på något vis det här med sina ramar.
1: Mm-mm.
0: Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det, så att säga?
1: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp, såklart. Vi har ju gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor, har det ju varit en del diskussioner om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal.
0: Mm.
1: Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
0: Och så vill ni anställa fler lärare.
1: Mm, precis.
0: Är det samtidigt där lärarbrist?
1: Ja.
0: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
1: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare, utan det är att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen, för mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt, det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen. Inte hålla på att göra massa annat.
0: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
1: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren. Inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning, men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då behöver ju folk, kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
0: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
1: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för de har ju halkat, vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så börjar ju ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med. Vilket är jätteviktigt, tror jag. För att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
0: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
1: Ja.
0: Är det där man måste börja då och höja den?
1: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige. Liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet, men som är helt och det är ju fascinerande på det sättet, för jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan, trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss, så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
0: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
1: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra, för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor, äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden, och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden. Men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats. Eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns. Och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då, trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet, de vill vi inte ha i våran välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
0: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
1: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart, att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att, ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sådana här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
0: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
1: Det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
0: Ja, det känns så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
1: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga, tycker jag, och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu, där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på, vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet, för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem? Och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen 3 områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. 3 områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom 3 prioriterade områden, för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur, men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket, de här 3 områdena.
0: Mm. Googla lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
1: Ja.
0: Den har ju lyckats ganska bra, får man väl säga.
1: Ja.
0: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
1: Mm.
0: 25% är biobränslen eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
1: Mm.
0: Eller kommer från fossila bränslen.
1: Ja, så är det ju.
0: Det måste väl kännas väldigt bra just ur den delen av det hela.
1: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slås fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
0: Mm. Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer? Och elsparkcyklarna i Slånegör för bröstet säger att de är bra. Eller?
1: vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile lösning i ett komplext bytsystem, men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
0: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så ja, där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
0: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
1: Mm.
0: Jag tänkte att det är ju intressant att bilda sig nu för att vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
1: Ja.
0: Mer än en gång.
1: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter. Och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken. Och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också. Att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också, där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista. Utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt, så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
0: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut. Mm. Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
1: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan, där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper ute över nästan hela stan, så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Så, och de fylls ju på med folk hela tiden, så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting, så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att
0: så det är valaffischer och torgmöten och,
1: ja, precis. Och mycket av den här typen av saker, trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen, och det är också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten, och det känns jätteroligt.
0: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
1: Tack.
0: Så får vi väl se i höst vad som händer.
1: Mm.
0: För då är det ju höst i september.
1: Precis.
0: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
1: Kul.
0: Får vi se.
1: Ja.
0: Pratar vi vidare då?
1: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
0: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet var dagens gäst här i Miljöpodden. Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också.
1: Ja,
0: det kanske finns redan.
1: Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd till nästa mandatperiod.
0: Och det här kommer att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder ju. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då, och som sagt, på återseende då.
1: På återseende.
0: Ja.